Igoloba nbe lo fun ise ye ni ise ranko kaka ki oba ko le gbele joye ba mu daniki diteni ori nloju ngbe gbogborogbowo lo ni ka ese lu latanpako ibadi lo ni fuja tileke akan lo ede ti oba lewa nu otu ba nteni afodo ede to dunyugba mu ni mole bi e ma olu omo ogundola show tunde